0: kore masedi mwana a trefola gore se taela sela sa mokekolo ka re se rata go se pela ka maoto gore ke se ishetse dijo ke le seta mo mabenkeleng eng ke re aaluta wena ruriruri ga di ya ditou a re seruri
1: atsa koko fa nke bo tseba le gore le dijo tse obile ke di lebetše
0: wa lebala bang dijo o tseba gore ke tshwanetse o ja ga ne lena a selee ngere lena lejele
1: a sanga ke ja koko kore mo keleng na kore gone gore ke e docteng once
0: ga le masedi ngwana phetola go a lwala wena ke a bona gore o tapa ona o tapile
1: ke tla se tape jwang koko ke imelwa ke taba ye kakakaka ya gore maabane ke tshwanetse o ba ke kidnapilwe
0: o kidnapiwa ke mang wena ga ne nka ka re dilo tsa nna tsa go kidnapa batho di tshwana le jaaka dithelebišeneng wena o eta le ke kidnapiwa nae ka moka
1: koko gape robert wa bona o kare o tlonkimediša ka bophelo
0: hai wena ore robert o raolantse a kekinepile re thabile ngwana a titi ko ere o nyako kekinepa le wena
1: gape ge nke be e seka ba ka betgal
0: ee
1: a mokgwetsa a eme koloing yaka a nkemetse betgal a moraka
2: owa gape ka nyolo nke le bolela ye nngwe
0: na o re ngwana a petoo jale wena ga di ya ditong o kekinepelang o robert o ba gane ke one e ba re papa o utswitse tšhelete ya pitsa
1: koko ge ke le mo ke kgwela yona tšhelete o ba reng papa o e utswetša e utswetša pisa
0: e le ore wena ditabara sekry-a ditšheba dimojana tseo bua ditshepa wena
1: ke a ditshepa koko ebile ke a etseba taba ena ga botsebotse ke tšhaba go ipotša mama ka baka la gore mama o tlo o kwata a ba a mo swariša
0: ee wapamma wena o tla mo tshwariša ka baka la gore tabe a tshepa ditaba tša pisa ka goreng phedola o tsetse pisa tšhelete re taere
1: mara o swanetse gore a ditshepe ka baka la gore ke nnete koko
0: ora gore ke nnete wena masedi wena
1: ga ne jalo koko papa o botša nna gore tšhelete e ke ije ke go e banka gannyane gannyane bankeng
0: o letse batho ba teo tša ditšhelete
1: gape ke re gane ke tla kwampotsiša gore tšhelete ya gona ke bokae
0: ke nyako tsiba gore nna tšhelete o mašhelang a uwe ke bokae
1: dimilione koko tšhelete kakang